احمد حسین محمد حسین کی آوازوں میں یہ نغمہ آپ نے سنا. وویدھ بھارتی آپ سن رہے ہیں اور اس کاریکرم کا نام ہے رنگ ترنگ. صبح کی 11:14 ہو چکے ہیں. وویدھ بھارتی پر بھوپندر سنگھ کی آواز گونج رہی ہے. یہ جاوید, یہ گلزار صاحب کا گیت.

ہے۔ اس کا اثر ہمیں بڑھتی گرمی، انیمت موسم اور پریاورنی سمسیاؤں کے روپ میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ ایسے سمے میں ورکشاروپن کی بھومیکا اور بھی مہتوپورن ہو جاتی ہے۔ لیکن کیول پودے لگا دینا ہی پریاپت نہیں ہے، اصلی ذمہ داری تو اسے بڑا کرنے کی ہے۔ اکثر ہم اتساہ سے پودے تو لگا دیتے ہیں، تصویریں کھچوا لیتے ہیں اور کچھ سمے بعد اسی پودے کو بھول جاتے ہیں کہ وہ پودا جیوت بھی ہے یا نہیں۔ ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ایک پودا لگائیں تو اس کی دیکھ بھال بھی کریں، اسے پانی دیں، اس کی سرکشا کریں اور تب تک اس کا ساتھ دیں جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی جڑیں مضبوط نہ ہو جائیں۔ بچوں اور یوواؤں کو اس ابھیان سے جوڑنا بے حد ضروری ہے ابھی کے سمے کو دیکھتے ہوئے۔ دوستو، چھوٹے چھوٹے استر پر اگر ہم پودروپن میں اپنی حصہ داری دیتے ہیں تو یقین مانیے ہم آنے والے سنہرے کل کا نرمان کر رہے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے، پیڑ ہمارے لیے صرف آکسیجن دینے والی مشین نہیں ہے، وہ پرکرتی کی دھڑکن ہے۔ ان کی چھاؤں میں ہمارا ورتمان سرکشت ہوتا ہے اور ان کی شاخاؤں میں بھوشیہ کی امیدیں پلتی ہیں۔ اسی لیے آئیے ورکشاروپن کو کیول ایک ابھیان نہ بنا کر اپنی جیون شیلی کا حصہ بنائے۔ آج لگایا گیا ایک پودا کل کسی کے لیے جیون دائی چھاؤں بن سکتا ہے۔